Ove stare daske, ovo trdo drivo, sva tare braća su vali oglodali, ta stučena prova i tanki pajoli, još će more zvati

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.